0: čas USA. V poče čas mi je švál.
1: Baviť staršie páni, mieť credit card.